vitashta vitashta ta te vitashta vitashta ta vitashte ti vitashta ta avahanti vahantya te ta avahanti avahanti vahantya vahanti kavayah kavayo vahantya vahanti kavayah vahanti kavayah kavayo vahanti vahanti kavayah purastat kavayo vahanti vahanti kavayah kavayah purastat purastat kavayah purastat devebhyo devebhyah purastat kavayah kavayah purastat.